wanle le wansati ilin not wetin ranzani kambe kama nga mkoma koma mkoma mabele manshi ashi rengele.